Iklubigamni iniksamik amyakkumiga nunannaqarpa ukiuqtartummi nunamik qayangittumi iklubit paangani titerarsimava ittuinni utornerartut nakingaarpi kinaawi nanimma nunarjuan nautteimma nunarjuan Kaksapunga pisiin jumman nipituin naung mangata. Uwini katiingit jut inutuin naung mangata. Ilumni manigo tekapi. Silakso manigo tekapa. Nadi muksu tiyumin.